מצאו תקופה לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפור.

בעצם פאק את בת זונה. יאללה שידעו שזה כואב, גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד.

זו הפעם הראשונה ששלושת הלהקות האלה, הצ'רצ'ילים, עוזי והסגנונות והעריות, מקליטות ביחד שיר. והשיר הזה, ילו ריבר, הוא סמל למה שקרה בסוף שנות ה-60 ברחוב המסגר. הוא גם סמל לרדיו הישן והטוב שניתן עכשיו להתחיל להתגעגע אליו.

0: Иерусалиме 9 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО, в студии Семен Каплан. Президент США Трамп заявил, что еще не принял решение о расширении атаки на Иран. По его словам, Соединенные Штаты готовы к масштабным действиям, но вместе с тем ведут переговоры с Тегераном. В беседе с журналистами в Белом доме Трамп отметил, что, по его мнению, Иран с каждым днем все серьезнее относится к переговорам. Американский президент добавил, что не торопится принимать решение по иранскому вопросу, несмотря на утверждение о том, что это повлияет на промежуточные выборы в США. Слова Трампа передает корреспондент КАН Натан Гутман. В Израиле утверждают, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи диктует жесткую бескомпромиссную линию на переговорах с Соединенными Штатами. Высокопоставленные израильские источники сообщили корреспонденту КАН Гили Коэн, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном не приводят к взаимопониманию. Они отметили, что возможное расширение американских ударов по Ирану призвано укрепить позиции Вашингтона на переговорах. Американские спецслужбы считают, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заинтересован в получении ядерного оружия гораздо сильнее своего отца. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что Али Хаменеи, ликвидированный в начале военной кампании против Ирана, клялся не разрабатывать ядерное оружие, и многие верили в искренность его колебаний по этому вопросу. Его сын никогда публично не призывал к созданию ядерного оружия, однако американская разведка полагает, что Хаменеи и новое руководство в Тегеране стремятся к разработке современного ядерного оружия. Американские официальные лица отметили, что позиции иранских деятелей, утверждающих, что лишь получение ядерного оружия способно предотвратить израильский или американский удар, существенно укрепились. Об этом сообщает корреспондент КАН Михаль Решев. Проиранские прокси-структуры планировали сбить самолет президента Трампа по его возвращении с саммита НАТО в Анкаре 2 недели назад. Об этом сообщила газета «Нью-Йорк Таймс». Вследствие возникшей угрозы американский президент в последний момент сменил самолет. Трамп вылетел в Анкару на новом лайнере, полученном в подарок от Катара, однако на обратном пути было решено задействовать прежний президентский борт, так как новый еще не был оснащен необходимыми системами защиты. Официальный представитель вооруженных сил Саудовской Аравии подтвердил сегодня ночью, что возглавляемая королевством коалиция в Йемене нанесла удары по объектам хуситов в провинции Ходейда на западе страны. Пресс-секретарь обвинил хуситов в совершении трусливого и безрассудного акта атаки на торговые суда в Красном море. Ранее проиранские СМИ сообщили, что хуситы обстреляли цели в портовом городе Джизан на юго-западе Саудовской Аравии в ответ на саудовские удары. Об этом сообщает обозреватель КАН Руи Кейс. Палестинские источники сообщают, что силы ЦАЛ задержали десятки палестинцев в ходе продолжающихся поисковых мероприятий в деревне Тель-эль-Джабнуб к западу от Шхема. Палестинский «Красный полумесяц» сообщил о 8 палестинцах, получивших ранения в результате нападения поселенцев на деревню Фарата к востоку от Калькилии. Прогноз погоды. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 32 градуса, в Тель-Авиве будет 31, в Хайфе 30, в Аждоде 33, в Бершеве 36, а в Эйлате ожидается до 42 градусов. Температура воды у побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 120 до 220 сантиметров. Таковы последние новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН РЭКО в 10 часов. Доброго дня! Шалом! Миру шалаем!
1: КАН РЭКО. Здесь и сейчас.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на КАН РЭКО.
3: Во время своей последней недели работы Кнессета наш парламент окончательно утвердил закон, разрешающий открывать учебные программы с гендерным разделением для обучающихся на степень магистра и доктора философии, то есть, попросту говоря, на вторую и третью степень. Этот закон позиционируется его авторами как расширение автономии вузов и шаг навстречу религиозному сектору, однако руководство ведущих университетов страны, включая Технион, еврейские, тель-авивские университеты, университет имени Бен-Гуриона в Негеве, выступили с резким протестом, назвав эту меру прямым ударом по академическим свободам, качеству исследований и правам женщин в высшей школе. Критики закона предупреждают, что интеграция раздельного обучения неизбежно приведет к скрытой дискриминации и сегрегации в кампусах. У нас на линии профессор Орли Саде, декан школы бизнеса еврейского университета. Профессор Орли Саде, шалом, бокер тов.
4: Бокер тов, шалом.
3: Это где ехать ты трашамт ми мяхоках хадаш или афрода мигдарит ба кампусим?
4: Ти, אנחנו מתנגדים לזה. האוניברסיטה העברית, המכתב של הדיקנים והדיקניות היה המכתב המוסדי הראשון שיצא. עם אמרה מאוד מאוד ברורה וחד משמעית. כל ניסיון להפרדה מגדרית או לצמצום הנוכחות המשותפת של גברים ונשים במרחב הציבורי זר לרוחה של האוניברסיטה העברית. הוא זר לרוחה מאז הקמתה למעלה מ-100 שנים, והוא עדיין זר, ואנחנו מתנגדים לזה חד משמעית. אנחנו חושבים שזה פגיעה, הפגיעה בשוויון המגדרי זה פגיעה בחופש האקדמי, באיכות המחקר, ובכלל בעתידה של האוניברסיטה והחברה בישראל בכללותה. אז חד משמעית, לא אצלנו.
3: כן, אני אתרגם ואנחנו נמשיך הלאה. Я спросила, как она относится к этому закону. Мы не только я, но и вообще наш университет и все наши деканы категорически против такой практики. Мы считаем, что невозможно устраивать гендерную сегрегацию в кампусах, университетах. Это очень сильно вредит всему академической свободе, правам женщин, и это абсолютно чуждо самому принципу работы нашего университета. Никогда в жизни такого не было, и мы считаем, что этого не должно быть, и наше слово — это абсолютное «нет» такой сегрегации. Аваль, им ешь эзиши туэлит бахок лида тех лимашаль улайзе кенетен и вшарут ли нашим харидиот лагешет ли туарим миткадмим вебли маслю лазеем пашут айон нишарот бли аскала.
4: אז בואי נתחיל בכלל מהדבר הזה שחלק מהבסיס של העבודה האקדמית, אנחנו מדברים על תארים מתקדמים, זה פלורליזם, זה חשיבה, זה עבודה ביחד, זה שיתוף כוחות. אני הנחיתי סטודנטים גברים וסטודנטיות נשים לדוקטורט. אז מה, אני מחר לא אוכל להנחות סטודנטים גברים? אנחנו עשינו ביחד סיור מוחות, אז מחר הוא לא יתקיים? זה משהו שפוגע בהוויה המאוד מאוד בסיסית וערכית מצד אחד של איך אנחנו תופסים מחקר מצד אחד, ומצד שני, תכלס פרקטית, אנחנו לא מסוגלים לעשות את זה, ואנחנו חושבים שזה פשוט יפגע בעבודה המחקרית גם של אותן נשים חרדיות. אז מה, אני צריכה לתת להם מוצר סוג ב' רק בגלל שהן רוצות אותו? אני לא חושבת כך.
3: Они торгим. Я спросила, есть ли на взгляд моей собеседницы какая-то польза от этого закона? Может быть, есть женщины из ультраортодоксального сектора, которые пойдут учиться на вторую, третью степень только в случае, если будет подобное направление в университетах, а так они останутся без образования. Я хочу сказать, что основа вообще обучения на более продвинутую степень — это плюрализм, и это совместное творчество. Я преподавала и вела студентов и женщин, и мужчин, подводила их к получению третьей академической степени. Я преподавала, читала им лекции и женщинам, и мужчинам, и это не может быть сегрегировано. Я не понимаю, как может быть, что даже если женщина хочет учиться отдельно, получается, что мы должны для нее устраивать некое особое направление, которое будет второсортным. Мы считаем, что это не может происходить, и этого не будет. А поэтому איך החוק הזה קובע? אף לא מכריח אתכם, את האוניברסיטאות, לפתוח את המסלולים האלה.
4: כמו שאמרתי, אנחנו נגד לעשות את זה אצלנו בבית, אבל אנחנו גם נגד ערכית. אני אתן רק דוגמה. אצלנו בבית ספר למינהל עסקים, יש הנהגה משותפת. הנהגת בית הספר מורכבת, הלכה למעשה, גם מנשים וגם מגברים. אנחנו מובילים ביחד לחזון האסטרטגי של המוסד מתוך כבוד הדדי והערכה המקצועית. אז מה אנחנו אמורים להגיד עכשיו? אופס, לא, זה לא ה-DNA שלנו, אבל זה כן ה-DNA שלנו. אנחנו גם בהוראה שלנו, אנחנו מלמדים גם גברים וגם נשים, ואנחנו מובילים שיח, שהוא שיח מגוון בתוך הכיתה. אז אנחנו לא יכולים שזה יהיה אחרת. ואנחנו מאוד מוטרדים שכרגע, כשמצב ההשכלה הגבוהה, ובכלל האקדמיה בישראל, בקיצוצים תקציביים, במצב כלכלי מאתגר, להוסיף עוד מגבלות שיופנה אליהם משאבים, זה אומר שזה פניע בדברים אחרים. אז גם ערכית, וגם תפעולית, וגם תקציבית, אנחנו נגד.
3: כן. אנחנו גם נזכיר, אורלי, שאת בעצם האישה הראשונה שהייתה פרופסור למימון, נכון?
4: נכון.
3: בארץ, כן.
4: באוניברסיטאות המחקר, כן, ובזה באוניברסיטה העברית. אז איך דבר כזה אמור להתקיים בסביבה שהיא סביבה ששמה כותרות ושמה גבולות ושמה קירות? והיום זה חרדיות, ומה זה יהיה מחר?
3: כן. פרופסור אורלי שדה, דיקנית בית הספר למינהל עסקים באוניברסיטה העברית, המון המון תודה.
4: בבקשה, ותודה לכם שנתתם זרקור לנושא כל כך חשוב.
3: כן, בהחלט, תודה. Моя собеседница, профессор Орли Саде, которая сама была первой женщиной-профессором в той области, которой она занимается в университет, в израильских университетах, профессор финансирования, говорит о том, что если университеты не откроют подобные направления, это совершенно невозможно ни с какой точки зрения, ни с бюджетной, потому что это все очень стоит очень больших денег устраивать такие фактически отдельные кампусы. Но и самое главное, с этической, с моральной точки зрения, у нас совместное руководство. В руководстве университетов есть и мужчины, и женщины. И все основано именно на равномерном распределении ценностей и обязанностей. Мы просто не можем позволить. Сейчас у нас сегодня Академия Израильская находится в непростой ситуации из-за недостатка бюджета. И сейчас заниматься таким разделением это просто равносильно самоубийству. Мы и многие другие университеты уже высказались категорически против этого закона. Я напоминаю, что речь идет о законе, принятом буквально в последние сутки действия нынешнего КНЕСТа о том подтверждении учебных программ с гендерным разделением на степень магистра и доктора философии в израильских университетах.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на КАН РЭКА.
5: Еще 10 лет назад солнечная энергетика считалась дорогой альтернативой нефти и газу. Сегодня ситуация изменилась. Изменилась настолько, что в большинстве стран мира электричество, произведенное из солнца и ветра, обходится дешевле традиционной энергетики. Международное агентство по возобновляемым источникам энергии, которое называется ИРЕНА, опубликовало новый доклад, из которого следует, что за последние 10 лет мировая энергетика изменилась кардинально. Мощности по производству электроэнергии из возобновляемых источников выросли в 2.5 раза. Сегодня они составляют почти треть мировых генерирующих электричество мощностей. Между тем, в Израиле возобновляемые источники обеспечивают лишь 16% установленной мощности. Ну и вот, пожалуй, самый удивительный вывод, который можно сделать из этого отчета, лидером остается Азия. Не Европа, как мы могли бы подумать, а именно Азия. Что происходит на мировом энергетическом рынке? Почему страны все активнее переходят на возобновляемые источники? И где в этой истории находится Израиль? Об этом мы поговорим прямо сейчас. И у нас на линии Дани Данан, эксперт в области энергетики, генеральный директор компании Green Tops. Дани Данан, Мумхали Энергия, Манкаль Green Tops, Шалом Рав.
6: בוקר טוב.
5: הדוח שאנחנו מדברים עליו קובע שאנרגיה מתחדשת כבר זולה יותר מדלק, מגז, מפחם. מה בעצם השתנה בעשור האחרון? ולמה זה השתנה?
6: אז קודם כל בהחלט כן. היום אנחנו מדברים על אנרגיה זולה יותר. מה שהשתנה זה עלות מחיר הפאנלים והסיליקון שירדו מאזור 4 דולר לבט לאזור ה-20, היום זה עומד על אזור ה-10 עד 15 סנט, תלוי איזה פאנל ואיזה מוצר. זאת אומרת, זה ירידה של 90%, 95% במחיר. דבר שני, יש פיתוחים טכנולוגיים מאוד מעניינים בתחום של המעבר ועיבוד האנרגיה בין ה-DC, לצורך העניין, בין הפאנלים לבין החשמל. אז היעילות...
5: מה זאת אומרת? בשפה פשוטה?
6: בשפה פשוטה זה אומר שפעם היינו מאבדים הרבה חשמל, בין הפאנלים לבין הרשת. והיום אנחנו כמעט לא מאבדים כלום. אנחנו כמעט מנצלים את כל החשמל באופן מושלם, באופן של 99.5%, שזה משהו מטורף. אז בסך הכל אנחנו רואים שיפור טכנולוגי משמעותי מאוד, ואנחנו יכולים לראות שהמחיר פר קילוואט היום לקוטש, לצורך העניין, הוא יותר זול מאשר הייצור בחברת חשמל של טורבינה. בגז או בפחם בוודאות וגם בטורבינה. אם את מוסיפה את העלויות של השינוע של חברת חשמל, את התפעול והתחזוקה, וגם יש לחברת חשמל אובדנים בדרך, ברשת, בין 5-8%, תלוי במקומות, אז אנחנו בעצם יותר זולים מחברת חשמל. היום האנרגיה הסולארית יותר זולה מחברת חשמל. מדינת ישראל לא מחבקת אותה מספיק. זאת אומרת, אני לא רואה כרגע את המדינה רצה, למרות המצב הביטחוני ולמרות כל האיומים, כדי לתת יותר אנרגיה סולארית. אנחנו עומדים היום רק על פחות מ-17%.
5: כן, זה, בדיוק לעמוד... על זה דיברנו, שאנחנו, כן, כן. כן.
6: אנחנו אמורים לעמוד על 30%.
5: ולמה?
6: כי מדינת ישראל... בין אם זה על ידי זה שהיא רוצה שמעט אנשים ירוויחו התחנות כוח הפרטיות ולא לחלק את זה באמת לכלל הציבור, שזאת אופציה אחת, ודבר שני באמת שלומיאליות, זאת אומרת אף אחד לא מושך את ההגה באמת ומנווט את, את האירוע בצורה נכונה. מדינת ישראל חושבת כמו לפני 100 שנה, במקום לחשוב כמו העתיד. לפני 100 שנה היה חברת חשמל, היה חלוקה, היה רשת, וככה יבדו. היום אפשר לעשות את זה בצורה מבוזרת הרבה יותר. אפשר להקים מערכות אגירה, לצורך העניין, תחנות כוח של חצי מג, של 500 מגוואט, של חצי גיגה. זה כולה 100 קונטיינרים. זה 50 דונם, זה כלום. זה פחות מ-50 דונם, כל המתחם. הכל יכול לקום במהירות ובזריזות. אז צריך שמישהו ירצה לבצע את זה.
5: אז זהו. אז עכשיו השאלה, מי צריך לעשות את זה? מי צריך לעשות את זה?
6: אז בעיקרון יש את רשות החשמל. רשות החשמל היא הכוחוז הקובע בתחום שלנו, אבל יש גם את נוגה, שהיא היום היא עוד חברה שאחראית על הרשת. ויש היום את חברת חשמל ויש הרבה יצרנים פרטיים. אז זאת אומרת, רשות החשמל צריכה להגדיר את הדרך, וכאן היא נכשלת. מדינת ישראל נכשלת בלהגדיר את הדרך בצורה ברורה. רשות החשמל
5: רשות החשמל היא שייכת למי? מי מפקד?
6: למדינה. למדינה. היא שייכת למדינה. היא בעצם
5: הגוף הרגול...
6: למשרד האנרגיה. היא נועדה בעבר לשמור עלינו הצרכנים, כדי שלא נשלם הרבה לחברת חשמל, שחברת חשמל הייתה מונופול. אבל היום היא לא בדיוק מונופול, היום היא בעצם מכתיבה את, את, את, את רוח הטכנולוגיה לצורך העניין, את רוח לאיפה אנחנו הולכים. אבל תראי, זה אבסורד. מדינת ישראל, במקום להתקדם קדימה, לפני יומיים, יצאה עצירה מוחלטת של כל החוות שרתים. במקום לרוץ על חוות שרתים ולבנות עוד טכנולוגיה ולקדם את המדינה, בגלל שחסר חשמל עכשיו, הם החליטו פשוט לעצור את כל נושא של הרישוי של השרתים החדשים, של חוות השרתים הגדולות, בגלל שיש עודף של 27 גיגוואט. מדינת ישראל, רגע, סליחה, רגע, מדינת ישראל אמורה בעשורים הקרובים עד 2050 לגדול כמעט פי 4 ממה שאנחנו היום. זה בתחזית. איך היא עושה את זה? לא ברור. אוקיי, כי כרגע הם לא מספיק, הרגולציה לא מספיק ברורה, איך הם עושים את זה בצורה נכונה. ולצערי הרב, הם מפספסים את העיקר.
5: תן לי בבקשה להתרגם, ואז אנחנו נחזור לשאלות ותשובות, בסדר?
6: בבקשה,
5: Дани Данан говорит о том, что сегодня действительно упала цена на производство альтернативной энергии. Я спросила, за счет чего это произошло, что изменилось за последние 10 лет, и он сказал, что солнечные панели, которые ранее стоили по $4, сегодня можно купить за 10-15 центов. И это значительно уменьшает стоимость производства самих панелей. Кроме того, эта вот технология развивается. Он говорит, что если раньше, когда мы получали энергию от солнечной панели, часть энергии мы теряли по пути, по дороге, как бы доставки этой энергии потребителю, то сегодня этого не происходит. Это происходит за счет значительного увеличения технологических возможностей. Электрическая компания Хеврат Хашмаль, для того, чтобы ей произвести энергию, она затрачивает гораздо больше сил, и тогда энергия стоит намного-намного больше. Государство Израиль, в принципе, должно обратить на это внимание и изменить ситуацию в сторону альтернативной энергии, но этого не происходит по разным причинам, потому что все это падает между министерствами, между управлениями. Но для того, чтобы создать электричество, нужно всего 50 дунам, на них расставить панели, солнечные панели, необходимые другие вещи для того, чтобы для необходимого производства солнечной энергии. И, собственно говоря, на этом все, это все будет работать, это очень дешево, но этого не происходит. Я спросила, кто должен заниматься, кто должен продвигать эту идею, ведь это происходит уже в других странах, и Дани Данан сказал, что этим должно заниматься управление по производству электрической энергии, которое на самом деле связано с Министерством энергетики, и это правительственное министерство, как мы понимаем, но оно этим не занимается. Не занимается по разным причинам. Раньше все думали, что что все зависит от того, что электрическая компания Хеврат Хашмаль, она является монополией, и вот из-за нее ничего не происходит. Сегодня она уже далеко не монополь, но при этом производство солнечной энергии пока не двигается. Есть еще много других компаний. Дани Данан назвал Хеврат Нога, и другие частные производители тоже на этом рынке имеются, но пока это не двигается в правильную сторону. Бемалах Галя Хомша, так вар из карта. Галя Хом и Ахарон Байропа. Они винаша хашмаль соляри, а фахли макор хашмаль гадоль байотел. Майтану, гамляну еш Галей Хом, но?
6: נכון, דרך אגב, גם היום באוקראינה, דרך אגב, הם עוברים בצורה משמעותית גם לאנרגיה סולארית וגם לאגירה, לדוגמה. כן. בגלל כל הנושא של המלחמה והבעיות התשתיות שיש שם, הם השכילו. להגדיל בצורה מאוד משמעותית של קרוב ל-25% מרשת החשמל שלהם מושתת היום באנרגיה מתחדשת עם הגירה, שזה מדהים. זו דוגמה טובה. ואנחנו בישראל יחסית לאירופה מפגרים, זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים אפילו את גרמניה, גרמניה היא 50% כבר יותר מ-50% אנרגיות מתחדשות.
5: כן.
6: שוודיה, כנל. דנמרק, אומנם רוח, לא סולארי, אבל הרעיון הוא אותו רעיון. זאת אומרת, בסוף, להיות מבוססים על אנרגיה מתחדשת, הרבה יותר פשוט, זול, ואפשר גם להטעין אותה בקלות מבחינת הסוללות, ולכן אני לא מבין למה אנחנו לא מתקדמים מספיק. אנחנו נמצאים הרבה מאחור, כל המדינות שציינתי עכשיו, למרות שיש לנו הכי הרבה שמש.
5: זהו, בדיוק, רציתי להגיד, אנחנו מדינה שטופת שמש.
6: נכון, אני באמת מופתע שמדינת ישראל לאורך השנים גוררת את הרגליים, ושמה הרבה בירוקרטיה, והרבה בעיות, בקשות ורישיונות, והופכת את הדבר הכל כך פשוט הזה למסורבל. אם מדינת ישראל פשוט תעזוב ורק תיתן לתחום להתקדם, בלי רגולציה, בלי לעצור את התחום, בלי הרבה חוקים, אנחנו נרוץ קדימה בצורה מאוד משמעותית. נכון להיום, אין לנו סיכוי לעמוד ב-30% ב-2030, ולא יקרה.
5: לא יקרה, כי הממשלה צפויה לקבוע יעד של 35-40% עד שנת 2035. אתה חושב שזה לא יקרה?
6: זה בדיוק כל מה שקורה, זה לא קרה ב-2015, הם דחו את זה ל-2020, ב-2020 דחו את זה ל-25, ב-25 דחו את זה ל-30, עכשיו דוחים את זה ל-35. אז בעצם הם מעבירים את התפוח האדמה הלוהט מממשלה ומדור לדור לצורך העניין. אין סיכוי בעולם, תחשבי, שמ-2008, שהתחלנו את התהליך הזה, הוא, זיכרונו לברכה, כן. עוד ראה את העתיד, אבל זה היה ב-2008, אוגוסט. והיום אנחנו ב-26, ואנחנו רק 17%. אין סיכוי שנצליח בטווח של 4 שנים לגשר את הפער.
5: זה לא 4 שנים, למה? 9 שנים, לא?
6: לא, ל-30, מה שהפער היה עד עכשיו עד 30. כאילו עכשיו הם לא עומדים ביעד, אז הם יגדילו אותו בעוד 5 שנים, את מבינה? מה שקורה, הם הגדילו עכשיו את 9 שנים שאפשר, אבל בואי נראה, בינתיים, לפי הניסיון שלי ב-18 שנה האחרונים, הממשלה מצטיינת והמדינה מצטיינת בכל פעם לאחר את היעד. היא מקבלת 100% בדבר הזה, שלא לעמוד ביעדים, בצערי.
5: תגיד, חוץ מזה שזה טוב, כי אנרגיה של שמש ואנרגיה של רוח זה בעצם משאב חינמי כזה, או כמעט חינמי, כן? או זול ביותר, ונגיש לנו, כי אנחנו, שוב, מדינה שטופת שמש. חוץ מכל זה, האם מעבר לאנרגיה מתחדשת יכול בעתיד גם להוזיל את החשבון שלנו, חשבון חשמל שלנו, של המזגנים שלנו?
6: האבסורד הוא שהוא מוזיל, הוא כבר מוזיל. זאת אומרת, היום מי שמושתת בבית שלו על מערכת סולארית, כרגע זה על בתים פרטיים בעיקר, בעצם משלם לחברת חשמל 65 אגורות, היום זה המחיר של כולנו, והוא מקבל מהמדינה 48 אגורות. זאת אומרת, יותר חזרה? כדאי לו אם הוא מוכר חשמל, הוא רק מקבל 48 אגורות. אז אנשים לא מוכרים את החשמל, הם מעדיפים להשתמש בחשמל. כי זה חוסך להם את החשמל של הבית. יותר היום זול להשתמש בחשמל סולארי לצרכנים, מאשר לקנות את החשמל מהרשת. מה הבעיה? שלא לכולם יש בית פרטי וגג.
5: נכון.
6: אז בעצם צריך להנגיש את זה כרגע על ידי חברות החלוקה לכל אזרח במדינת ישראל. וכאן יש ציבור מסוים. זאת אומרת, מי שיש לו גג יכול לעשות לו מערכת סולארית ולהרוויח כסף, אבל מי שגר לתוך העניין בבית משותף יותר קשה, כי הוא לא נהנה מהיתרון של האנרגיה הסולארית. אני מקווה שאם חוקים נכונים ייתנו לחברות סולאריות למכור את החשמל די בקלות לצרכנים פרטיים.
5: אוקיי, ואז זה יוזיל לנו את החשבון חשמל, כמה נשלם?
6: נכון להיום, אם היינו חיים עם מערכות סולריות, החשמל שווה בערך 35 עד 40 אגורות. כמעט חצי מה שאנחנו משלמים, אנחנו משלמים 65 אגורות, כולל מע"מ, כי אנחנו אנשים פרטיים, אז לצורך העניין משלמים גם את המע"מ, אז אני דיברתי כולל מע"מ. אז אנחנו יכולים להוזיל את החשמל כמעט בחצי.
5: כמעט בחצי. יעד נחמד מאוד.
6: זה אפשרי, רק המדינה צריכה לרצות את זה גם.
5: ואם אנחנו מדברים על יוקר המחיה, זה לגמרי יקל עלינו.
6: נכון. בכלל, במדינת ישראל, החשבון חשמל הוא אחיד לכל האזרחים. ויש עם זה בעיה, בארצות הברית לדוגמה, זה דיפרנציאלי. לצורך העניין, הגברת מדימונה שגרה בקומה השנייה, מבוגרת, שמשלמת חשמל, היא צריכה לשלם כמו בית בסביון. אם אתה משתמש בהרבה יותר חשמל, תשלם יותר חשמל, תשלם מחיר לקילוואט יותר יקר. אם אתה משלם פחות, תשלם פחות, זה נקרא חשמל דיפרנציאלי, וככה המדינה בעצם דואגת שכל האזרחים ישלמו הרבה כסף.
5: כן. דני דנון, מומחה לאנרגיה, מנכ"ל גרינטופס, תודה רבה לך.
6: תודה רבה לך.
5: שלום. А я перейду к переводу нашего разговора с Дани Дананом. Итак, после войны, собственно говоря, во время войны, говорит Дани Данан, даже в Украине стало понятно, что надо переходить на солнечную и ветряную энергию. И в этой стране примерно 25% энергии идет от солнечной и ветряной энергии. Сравним с Израилем, у нас только 16%. В Германии употребляют солнечную энергию, и примерно 50% энергии это источники солнечной энергии, а в Дании это ветряная энергия, и там тоже примерно 50% энергии это источники, которые легко восстанавливаются. И тогда я спросила, но у нас очень много солнца, мы страна, в которой практически все время солнце, почему у нас это не работает? И Дани Данан сказал, что это не работает из-за бюрократии, это очень сложно продвинуть, откладываются все время какие-то планы. Вот, например, я спросила, правительство решило, что мы дойдем до примерно 35-40% энергии солнечной из восстанавливающихся источников до 2035 года. Сможем ли мы это сделать? И Даня Данан сказал, что на самом деле это такая вот ложь среди бела дня, потому что об этом говорилось еще в 2005 году, потом в 2010, потом мы поставили себе план дойти до таких цифр до 2020 года, потом до 2025, потом до 2030. И вот сейчас уже установлен план на 2035 год. Если этого не делать сейчас, этого не произойдет и в 2035 году, потому что некому этим заниматься, никто этим не занимается, а тем временем можно уменьшить обычный месячный платеж за энергию примерно в половину, примерно на 50% меньше будет приходить к нам счет за электричество, если мы будем пользоваться, как, собственно говоря, во всех развитых странах, во всем мире, в том числе в Европе, ну и, конечно, в Азии, которая является лидером этого, лидером потребления солнечной ветряной энергии, если мы будем этим пользоваться, то наш счет за электричество будет меньше в 2 раза. Это был Даня Данон, мумхэ ле энергия, специалист по энергетике и гендиректор компании Green Tops. А мы продолжаем.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на КАН РЭКО.
5: Почти 30 лет назад Израиль принял закон о продленном учебном дне. Предполагалось, что больше часов в школе помогут сократить образовательное неравенство и улучшить успеваемость. Введение этого закона не раз откладывали, главным образом из-за высокой стоимости, около 1 миллиард шекелей ежегодно. Ну, наверное, поэтому этот закон был реализован далеко не везде, не в каждом городе, в основном на периферии. Сегодня в программе, в этой программе продленного дня участвуют тысячи детских садов и сотни школ. Учебная неделя достигает 41 часа. Дети также получают бесплатное питание, так что учителям еще приходится заниматься организацией питания детей, раздачей еды и уборкой помещений. Правда, учителя утверждают, что после 5-6 уроков дети уже не способны воспринимать новую информацию, они устают, они конфликтуют между собой. И согласно отчетам, которые проводятся в развитых странах, можно увидеть, что израильские школьники и без того учатся дольше большинства своих сверстников. Так, действительно ли длинный учебный день помогает детям? Или пришло время пересмотреть эту концепцию? Об этом мы и поговорим с доктором Ротем Элияу, методистом, преподавателем колледжа «Семинар Акибуцим». Доктор Ротем Элияу, шалом.
7: Бокертов. Бокертов.
5: Окей. От мадриха педагогит у марца бы михлелит семинара кибуцим. От йодат бедюк эта материя. Лама кимат 30 шана ахрей חקיקת החוק הזה, כבר היום מדברים על קיצור יום לימודים ולא על להרחיב את הפרויקט הזה, ולמה בעצם זה נמשך 30 שנה?
7: שאלה מצוינת. אני חושבת שעכשיו אנחנו נמצאים רגע לקראת, החוק נדחה, היישום שלו נדחה במשך 3 עשורים, הוא נדחה פעם אחר פעם. בשנת הלימודים הזאת יש שוב התעוררה מחלוקת סביב היישום שלו, אחרי שלמעשה הסתדרות המורים הודיעה שהיא למעשה לא תמשיך להפעיל את מתכונת יום החינוך הארוך. ואז עלתה השאלה, עולה השאלה כרגע, מי אמור להפעיל את השעות הנוספות? כי לפי החוק המקורי, הם נועדו להיות חלק בלתי נפרד מהעבודה הפדגוגית של המורים ובמימון של המדינה, אבל בעקבות השינויים של ההעסקה, בעיקר אופק חדש, ההסתדרות המורים אומרת שאי אפשר להטיל על מורים משימות שהן לא פדגוגיות, ולכן היא דורשת מהמדינה ומהרשויות המקומיות להעמיד כוח אדם שהוא יהודי להפעלה של השעות.
5: דוקטור אליהו, תרשי לי לתרגם, ואז אנחנו נחזור לשוחח, בסדר? Итак, на протяжении 30 лет закон отодвигали не раз и не два. В этом учебном году стало понятно, что истадрут учителей, профсоюз учителей вместе с Яфе Давид больше не готов продолжать реализовывать этот закон, потому что учителя должны заниматься преподаванием, а не, как мы уже упоминали, уборкой классов и раздачей еды. И тогда поднимается вопрос, а кто, собственно говоря, будет этим заниматься? Ведь по закону это должны быть учителя. Яфа Бен Давид и вообще профсоюз учителей говорит о том, что эта обязанность должна ложиться на муниципальные плечи. Бой намших.
7: השאלה שלך, מה יקרה שנה הבאה?
5: השאלה שלי, מה יקרה שנה הבאה, בהחלט.
7: שאלה מצוינת, וגם לא כל כך אפשר לדעת בשלב הזה, זה הכל מאוד תלוי בהחלטות שהתקבלו בין משרד החינוך למשרד האוצר, לרשויות המקומיות. בכל מקרה, אנחנו נמצאים באתגר שהוא יישומי, כי החוק קיים, הוא אמור להיות מוכל בשנת הלימודים הבאה, אבל המחלוקת היא לא על עצם החשיבות שלה.
5: אבל בעצם לא בכל מקום, נכון? רק בפריפריה.
7: נכון, כרגע האופן שהוא מופעל כרגע הוא בעיקר בפריפריה. שוב, מתוך הבנה שהמטרה היא באמת לתת מענה לצמצום פערים ושוויון חברתי, כן. לקדם שוויון הזדמנויות, בלי שום קשר לרקע שממנו זה הגיע. אבל שוב, העלות הכלכלית והתקציבית הייתה מאוד גבולה, כן. כן, לשנה. כן. ולכן החוק כן. אף פעם לא יושם במלואו. הרחבה כל פעם נדחתה שוב ושוב, ולכן הוא מיושם היום בעיקר בפריפריה ובאוכלוסיות מאוד
5: מסוימות. ושנה הבאה?
7: בשנה הבאה כרגע אין לדעת איך זה אמור להיראות. כרגע צריך למצוא איזשהו מודל שהוא יהיה מאוזן.
5: מי ימצא מודל? מי בעצם צריך לחפש את המודל?
7: שאלה מצוינת. כרגע ההסתדרות הרי הודיעה שהיא לא תמשיך להפעיל את יום חינוך הארוך במתכונת הנוכחית. ולכן אם לא ימצא פתרון מוסכם, מי שצריך למצוא את הפתרון זה המדינה, הרשויות המקומיות ומשרד החינוך, שיצטרכו לעשות מודל הפעלה שהוא אחר. ולא לגבי השאלה של איך ייראה יום הלימודים, אלא מי יפעיל את השעות הנוספות ומי יישא באחריות עליהם, ואיך יישמר הערך החינוכי שלהם.
5: שנייה, אז אני אתרגם ושוב נמשיך. Итак, остается открытым вопрос, что произойдет в следующем учебном году, который начнется уже меньше, чем через, ну, почти через месяц с хвостиком. Итак, закон существует, реализовывается он только в периферии, и потому что там действительно все-таки хотят, чтобы были одинаковые возможности, чтобы сократить образовательное неравенство, чтобы улучшить успеваемость детей, у которых нет дополнительного образования, частных учителей и так далее. Но что будет в следующем году, пока неизвестно. Я спросила Ротем, кто, собственно говоря, должен найти решение этому вопросу, и она сказала, что государство, местные советы, и, конечно, министерство, просвещения. Ротем.
7: את מרשה לי
5: כן,
7: לומר משהו?
5: כן, בטח.
7: תראה, אנחנו 30 שנה מאז חקיקת החוק. המציאות הישראלית שלנו השתנתה. גם היום השיח הציבורי שעוסק בצורך, עוסק הרבה בצורך של הורים עובדים במסגרת לילדים בשעות אחר הצהריים.
5: כן.
7: וזו מטרה מאוד מאוד חשובה, אבל זה לא כמו אותה מטרה של שוויון הזדמנויות חינוכי וצמצום פערים. אנחנו מבקשים לפתור למעשה שתי בעיות שונות לחלוטין, כמעט באותו כלי. מצד אחד בעיה שהיא חברתית-כלכלית, ואז אם אני צריכה לפתור את הבעיה הזאת, אני צריך לשאול מה הכלי שמתאים לזה. ומצד שני אנחנו מבקשים לצמצם פערים ולשפר את החינוך. ואז בכלל צריכה להישאל שאלה אם הערכת יום הלימודים
5: היא בהחלט תצמצם פערים, בדיוק.
7: נכון, כי גם
5: כי
7: הידע שלנו על למידה מאז שנות ה-90 גם מתקדם.
5: נכון.
7: אנחנו כבר לא שואלים כמה שעות ילדים נמצאים בבית הספר, אלא מה קורה בתוך השעות האלה.
5: זאת בדיוק השאלה הבאה שרציתי לשאול אותך, האם באמת אחרי 5-6 שעות למידה, הלמידה עצמה הופכת ליעילה? כי הרי יש הרבה מאוד מחקרים, כנראה עליהם את מדברת, שמלמדים שמשך זמן של תלמיד שהוא מסוגל להתרכז ולהיות אפקטיבי הוא כמה שעות?
7: אין נתון חד משמעי. זה תלוי בהרבה מאוד גורמים. זאת אומרת, מספר שעות הלימוד זה רק חלק מהתמונה. אם אני רוצה לבדוק איזה תנאים מתקיימת הלמידה, אז אני אסתכל על תנאים שנוגעים גם לשעות לימוד כמובן, וגם מה קורה לגבי המספר התלמידים בכיתה, ששם אנחנו גם נמצאים בפערים משמעותיים לעומת המדינות ה-OECD.
5: אנחנו סביב 40 אנשים בכיתה, לא? 40 תלמידים.
7: סביב 30 פלוס, הנתון המדויק הרי הוא 27.4 ביסודי, אבל אנחנו יודעים שזה לא נכון. זאת אומרת, הנתונים בשטח הם הרבה יותר גדולים, כן? יש הטיה בתוך הממוצע הזה. אבל הכיתות הן כיתות מאוד גדולות. ושוב, המשמעות היא שאותם שעות לימוד מתחלקות כלפי מספר מאוד גדול של תלמידים. וזה מוביל לקושי בלתת מתן מענה אישי, הוראה מותאמת, יצירת אינטראקציות משמעותיות בין מורה לתלמיד. ולכן,
5: קבוצות קטנות.
7: קבוצות קטנות, בטח.
5: למה חלוקת האוכל מהווה בעיה כזאת גדולה?
7: היא נוגעת להגדרות התפקיד של המורים ולמחלוקת שאומרת, על פי החוק המקורי, הרי השעות האלה היו אמורות להיות חלק בלתי נפרד מהעבודה הפדגוגית של המורים ובמימון של המדינה.
3: Mm-hmm.
7: אבל ברגע שחלו שינויים בתנאי ההעסקה, הגדירו שהשעות, או באופק חדש, הן שעות שאמורות להיות למטרות פדגוגיות בלבד. זאת אומרת שאם מורה בשעות היום הארוכות שלו צריך לתפעל הזנה או טיפול מסוג אחר, אז קודם כל השעות שלו לא מנוצלות לטובת מה שהוא אמור לעשות. ודבר שני, אם השעות ההוראה והלמידה נדחות לשעות מאוחרות יותר, אז גם באמת עולה השאלה לגבי איכות ההוראה. בטח בתנאים הנוכחיים, ששוב, זה לא רק נוגע לשעות הלימודים, אלא באמת לזה משהו רחב מאוד שצריך להסתכל, למכלול גורמים שמשפיעים על ההוראה, למידה וכדומה.
5: Они торгем. Итак, есть вот во всей этой истории есть две больших проблемы. Первая – это, конечно, проблема общественная и экономическая, то есть слабые слои населения. Для них, конечно, очень важно, чтобы был продленный день, чтобы был бесплатный обед. Но, с другой стороны, есть еще другая сторона этой же самой медали. То есть если мы хотим дать равенство для детей из вот этих слабых слоев населения, то нужно понимать, как именно дать им это социальное равенство. То есть если мы просто оставляем детей на много часов в школе, эффективно ли это вообще? И надо сказать, что нет какого-то... Например, если мы задаем вопрос, сколько времени, сколько часов ребенок может быть сосредоточенным, может воспринимать новую информацию, то нет какого-то одного, нет каких-то данных, которые могут сказать, там, 5 часов, или 6 часов. Все это зависит от того, например, сколько человек находится в классе. Если это больше 30 или там ближе к 40 детей в классе, то сколько бы ты там ни сидел, это уже практически нерелевантно, это практически неэффективно. Например, я спросила, почему учителя особенно говорят о том, что они не готовы раздавать еду, например. И доктор Ильяу ответила, что на самом деле учителя должны преподавать, и учителя должны давать знания. И вот эта система раздавать еду, позаботиться о том, чтобы класс остался чистым. Это не совсем их работа. Более того, если им платят, а им платят деньги за то, чтобы они преподавали, жаль, что в это время, когда они должны давать знания, они занимаются тем, что прибирают классы. Они роца лишоротах бецем шейла носефет, шеги им от ахшав. Айцеха лихтов хок хадаш. Эха я нира יום לימודים אידיאלי כאן בישראל, לדעתך.
7: וואו, זה הרי לא שאלה שוב של יום, זה הרבה כן. מאוד תנאים שצריכים להשתנות.
5: אז איזה כדי. תנאים צריכים להשתנות?
7: אז קודם כל אני חושבת שאנחנו צריכים מאוד להיזהר מפתרון אחד ואחיד לכל מערכת החינוך. יש צרכים של בתי ספר ורשויות וקהילות שיהיו שונים מאוד, ולכן לא בטוח נכון שצריך לקחת משאב ציבורי כל כך גדול ומשמעותי ולהכיל על כולם את אותו המודל. ואני חושבת שלפני שאנחנו מוסיפים עוד שעות או שואלים איך נראה יום לימודים, הייתי שואלת שאלה בסיסית יותר, כמו מה קורה בשעות שכבר יש לנו, אפרופו לשאלתך, האם התלמידים מקבלים מענה אישי, האם המורים יכולים לעבוד בקבוצות קטנות, האם הכיתות מאפשרות הוראה איכותית ומותאמת, האם יש מספיק מענים רגשיים, טיפוליים, חברתיים, כן, יכול להיות שבחלק מבתי הספר זה יהיה מאוד נכון להשקיע משאבים לטובת ימי לימוד ארוכים, אבל יכול להיות שבבתי ספר אחרים צריך להוסיף כוח אדם או לתת מענים מקצועיים אחרים. אני חושבת שבדיוק הסיבה שהחוק לא מצליח להיות מיושם, זה בגלל השונות והדיפרנציאליות שנדרשת בין רשויות שונות, ולכן זה בדיוק ההזדמנות לשאול, לא רק איך מיישמים או איך עושים מדיניות אחרת, אלא איך נכון לעשות את המודל שהוא יהיה אחרת. ושוב, כי ההצלחה של מערכת חינוך היא קשורה לכל כך הרבה גורמים. הפיתוח המקצועי של המורים, תנאי העבודה שלהם, שזה בין היתר השעות, אבל גם המעמד שלהם, גודל הכיתות, היכולת לעשות בדיוק הוראה איכותית, השקעה בגיל הרך, צמצום פערים, כן, אחרים, ניצול של זמן הלמידה, באמת מאוד מאוד מורכב, ולכן זה קצת משטיח את השיח, וגם בכלל, השאלה היא האם, כן, לא, איפה הדיון והשאלות, כן, לגבי המהות, לגבי איך אנחנו מודדים, הרי הגדרנו מטרות, האם אנחנו עסוקים בכלל במדידה שלהם?
5: ולהשיג
7: אותם. כן, את מה אנחנו מודדים? אם החוק יוכל או לא יוכל, או האם צמצמנו פערים או לא צמצמנו פערים? האם נתנו משהו איכותי לשם זה הוקם, או שאנחנו...
5: מבזבזים את הכסף כל שנה מחדש.
7: מבזבזים את הכסף, בדיוק, כל שנה מחדש.
5: דוקטור רותם אליהו, מדריכה פדגוגית ומרצה במכללת סמינר הקיבוצים. תודה רבה לך על הרעיון הזה, ואני אמשיך לתרגם בינתיים.
7: תודה רבה לכם.
5: תודה. Так, я спросила, если бы сейчас нужно было писать закон заново, или, например, написать новый закон, который касается продленного дня, то как должен был бы выглядеть идеальный день в школе? И тогда доктор Ротам Ильяу сказал, что на самом деле это не только вопрос того, как мы реализуем данный закон о продленном дне. Это вообще вопрос, что мы хотим реализовать. Мы же хотим дать качественное образование. И здесь очень важно посмотреть дифференциально. Каждая школа, каждая община требует какого-то иного подхода. И вот на это надо смотреть. И каждой общине, и каждой, в конце концов, каждому городу нужно дать свое решение. Поэтому в разработке новых законов должны участвовать не только Министерство образования, но еще и местные советы, может быть, даже директора школ. И в каждом случае это должно быть согласно тому, что требуется

מי שזורע שנאה יקצור חרטה. כולנו על שבילים שונים, אבל הולכים באותו הכיוון. עלינו ללמוד לחיות יחד, כמו אחים, שווים מן הפרק.

ועכשיו פינתנו הקבועה, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב. כמעט 3 שנים אנחנו חיים במציאות בלא ממש בא לצחוק. נוח ינר גלכטר, כמו שאומרים ביידיש. איזה מין צחוק. או באופן מילולי, עוד אותו צחוק, כאשר נוח זה עוד, ינר זה אותו, גלכטר זה צחוק. ובכל זאת לפעמים חייבים לצחוק. אחרת אי אפשר לחיות. שלום עליכם כתב בנוגע לזה. לחן איז גזונט. דוקטורים הייסן לחן. לצחוק זה בריא. רופאים ממליצים לצחוק. נתרגם מילה מילה. לחן זה לצחוק. איז זה פועל בדיוק כמו איז באנגלית. גזונט זה בריא או בריאות. דוקטורים זה רופאים. צורת יחיד היא דוקטר. מקרה די נדיר ביידיש, כאשר מילה שאיננה ממוצא עברי, יוצרת בכל זאת צורת רבים לפי דגם עברי. הייסן, מצבים. במקרה שלפנינו אפשר לתרגם את הפועל הזה בצורה עדינה יותר. ממליצים. לחן. כמו שכבר אמרנו, לצחוק. ושוב הכל ביחד. לחן איז גזונט, דוקטורים הייסן לחן. לצחוק זה בריא, רופאים ממליצים לצחוק. עכשיו אתם יודעים את התרגום, אבל תסכימו שביידיש זה נשמע יותר טוב. Und das ist als derweil hoshewe Zuhörer. Bis über a Woche. Beim Mikrofon ist gewen Welwel Tschernin. Mir so'n Herrn nur gute Psures.